0: 周日五星影院。
1: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: Ta, cheng bei shi jie yi wang.
2: Tentä kaunistele. Välillä siveltäminen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: Er ta, qie zheng dang nian hua.
3: Se on käsitellä kihlattuni.
0: Xin sui zhi hou, ta hua chu le geng hao de zi ji.海莲娜画布人生，十一月一日晚上9:15，凤凰卫视电视台。
4: 中方再次要求美方要恪守。
0: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。舞台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视一岭药业新闻今日谈。由清肺止咳化痰的中药莲花清咳片剧名播出。